0: нэг илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилиник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таас аутунаггат киял алаккару таас аутсу плюс
1: Stakkit pisiessäätäänik äsämuk piaalasahit. Määnäkkut pisiäisin näävät. Sekkut esiin ittut inaltasit. Etäätin muotut tämäläät. Treon on niä helpemmin kuuna. Stark. Tämä täytyy pitää nopeammin. Suhkisi sapuut. Opus. Suli farafin nyt. Tätsikin attumik. Että vilkaisas suu sapuut. Immekut nynämidu. Opus näkät kielimi pääsisarannaruit imaluunit sienerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sida kanu ikkaluarpalluunit attaverartittiuanerto.
2: Tour de France 2062 alfartingaderto nunarsuarmi sukkilarsuni unamminarit sakkortunersaat malinnaa figiuk sukkalisarnerit qaqqasiornerillugu apo officiel tumanut Pissanartorpassuit nanor media kanaliisigut tisiinnaakki
3: nanor fm.